anam akɔdeɛ bresi amoɛ ɛyɛ adwewani aboa bi so ɔsene hɔ a na ɔsene ne ntakrɛ wu no maame adwewɛ ɛyɛ adwewani.

kurentu ana ye box ta kesiye osuni pabo famu a nyi na wiye ya no oni pabra bono aye kukuri asiye to de bia aye to de biso na eti yawo enye de bia ne nyame nyina be koyie de bila e ba ne sanu a ibinum bi se wiye ya no e ba ne sanu na hu wa gezi fuo e ba ne sa na hu wa dof kon kasa kasa dance me ti papa kan yo ti papa to breje o kan wosi senke oni pewu ni esie no na senke onya ni sa be hene chira ona ko be hu ni ema e ko so e wona chira